Дає струна тупа, немов краплині впасти чорні ноті. І ось улесливо з оркестру накрапа мелодія в розбещеній скорботі. І люди йдуть, згинаючись в фокстроті, ламаючись.